0: Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua wa yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau aile fso swani. Wata apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute. Mili mai loa, ili olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole olua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: Ole ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi bala auno le ese tatu po funeral directors i le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City.

0: Pokédex. Oh! Oh! Radio Samoa. Tasilima Ivatotu Amo.
1: Pai kalau cuma dari talal tahu bahwa ya cuaca tiada iba isambo luas sepuluh male luas bahwa oleh ma fana fana le isambo ni bayang oleh tahu itu mau wing alang di lay oleh tahu awa awa si bangana ni si bayang isambo pak wajimu tele la bayang alang di lay tahu le so luas fitur mau dungan na le bebel le isambo ma nai al manu le isambo ni bayang time luas fitur luar nama walalo fafong mai ya nai matu perina sa orang macau sala mana aing atau isafa atau le fanga Alo alo fatul sunga tau sala sa salutonga Yosefa mo tau ya le umu dia tu dungal radio samo mar maro le tino fa fong mai so se vaing samo ba sira fa fong fo dungal tan tu FM 106.1 samo maro laba ya le se fu amu ya in an eight time all the time out fa tala fa maro le tino so se vaing Australia lo tata ma futa in eight time all the time out good morning ma lo fa tel fa tasi mai tata pokalame ile le mo can brought va vaya tu balulo ile malu lu Ile nei time yole tahao winga fa ma wino le tau mwole lomwe can bro na fa solo na awa oa ma una e wanga ma malang le leifo inisio time is futasi pa si maru lu ele emo tonga si futasi lona maulunga ea mo le nei fo ia solua fa talo fa malo le atinu imel pone to te le atatu fa talo fa ma imel pone le tahao ma le tahao ma lo si fua vava ya tolo o tato ya il sifun malu al maru lu nei vango le tahao winga le tau fa ma wino mo imel pone awa oa pa utimu mama ni so time lang le fo ni so time sfu lono ma lunga dal malu lu fa ma wina mo mel pone le so ma lo le tinu ona lam papa au sini au stadia good morning sfu lo il malu lu e le ne vai ngol tai au winga fa ma wina le tau le asu suru ma tango fi le lai sini au stadia ma ne ma fa fa lo sfu lo na ma lunga fa ma wina mo le so e le baba ya tu adelaide fa tala fa tu ma lo le tinu e te mele tau sfu tolo le il malu lu ne vai ngol tai au awa o pa unai wanga ma malang de lang de lefo inisio taimi sfu fitu mo lunga de malu lu fa mawina mo andi lei de ili so e le tele vanga Brisbane fa tala fatu ne te mele tau sori malu lu mayuri o kou ngei kemi a e valo il malu lu ne te mele tau ole asu suru mata ngo file la ia ma bevela to e male e mo ko pe ala fure ngamenga ale ma bea ale fa si malu lu lo su tolu le malu ngo le bevela fa mawina mo Brisbane ili so Ele va to Perth, Perth Australia limola il marulu sorry maruluri. Ele nei time ole tai, we got a top. Ole afa solo ina susuru mata ngo filela, ma nei fo le mafan fana lo su chasi. E lona maulunga va ngo mana Australia mal tulanga il top fa mawina mo le nei fo ia so luo. Tama ki makaura wa kilani no fanga fasa longa radio Samoa sputasio il malulu ile nei taimi ole tai au baba yatu ya fa amana malu mali tai fa yampa utimu nei tai au tu mawinga le tau le so awa awa pa utimu niso taimi ya fa solo nangi lelei ile awa uli male fia fia na nei ya fa solo nangi mali sabidi mai matu fa solo nangi mai sisifo niso taimi la awa uli sifun fitu ole maurunga yo ile bebela bebela al malulu fa mawina mo au kilani Ile so tai ape au lia la matene na awa ole tau tele bai ngau kilani te tusa le maru lua nei matai asu fitu lona mau lunga o le bangi o tua tu la stofi awa olang de lei fa solo pa na awa olang de lei les for reile malas tonai malas sa malas ngofua ole vai asu fua